nelikita akwa esa ago eshash akwa ezil tsago edo tabich it ahosh it ejilwotota jo ed ahosh e eya bet nach bet aje kosto nilto enta di e haj washita te dol wosiki jo e ba ont ego sto lisa do eya tsla des no chelta do enta dadel kasta at o e ba sto listi shash kim bi e gonet do eya betaj el kasta la hawan ogo akon eya na ragota Sago, negated unzad de e hahajil adolil, which itch the washgo cut o ea di shashiki be ea that is not chilko at ela. Accordi that deal wodo ea court ishinas neligi, had ishich the higahagid ad anach e quishdo lila. Hawan ogo a con ea had a seedolil. Di e ertsenahad o o hajo eia dejdo inlo in da lecha eia jejdo nila. Nde zentrate nda il kaapa na haz ajon le trola da naz kaago da. Ako na da abbasto kon baka dane naz nila oko e nda il kaako eba na haz adi campground. Ako di da huil kaaje aje eia shash I yago do e ba nejdo til da. Azel tron je kagit a sataj del washto lito adole beta jos net dolis e beta tatis nos chase penye. Nle at added on da rahade aden jirago jo e a con sas yugo a cont a net nda de kakot e haiget as ego. Jo ed a hoyane hanje e di shash e ya bich itch is ni yago e rota hach itch in ni yago da. Be eta aho jiliado leh biyajo khullo gota edo da bich inya da hat ishi ko giyan de gota. Jo e aje nagejo khajo da tskinlo jishdo lwosigi e edengo. Aje e hijdo gasa. Ako di e benachi shashiki e ya do e khanachi ech et na otli da do leh biniye. Ako laad u khayu jo en leh. Del gido a con eyat anet the hunt ego a con eyat snada kakot ebenagata na sozgo. A co di e shashjil tsago. Di don ha kun zen go do eid obich in ejo gasta. A need a quenish dol chisto ado eats a skinso nachi bits anjago eya kushdo nisla. Shash at inle e ba quenit zendo. Din lahte zin trat go da ntien zil bekat ako da ako da ntien jo ko eya ne da go. Aho yan da di shash big it da si za go. Nihik e zido liez go. Nihik e zigo ha de tigo jo e ba ako ni zin do lil. Tis ashiz nes cha ni zin go nse kis do lil. E do da go bich I ya da yan chin go. At edo leh biyaj da hulongo yan chingo e nachi e ya haj e laho at edo leh la. Ako di at inligi jo e yen hil khalne ado shanant in khalne. Ashi inni ade hol zi akonde do e ya big e. Tzidiz do liyista do be do big e khadaj do nil dat od an bitz anjigo e ya hij do gala. Ako di. Shash at inli do a nilligi do nihi kudo xadi nilligi ba kuni zindo lil. Di shash nihil tsago saho ado nil yido zil. Ako di si zingo xode do nal. Ako den hiji ed o si zindo do bitan ye dil tkasta. Ako di shashigi jo eh. Hat in yini na at in si yi zingo jo ed a hot in lila. Ado biyet na hodet neko da biyat in da di tsako. Ado neji itzil tsengo bijat ansin nelko. Edo yejdol trasta di kuidan jikago do datisdo jata. Asa nzi zingo hod o eya bich etaj dil washdo lil. Ado e bich in khashkeda zin tzine. O kodo khahajil ado lil a yisi khajish kego